0: Nyimbo cha mitundu mitundu. Kwa nga nama shinje tozwe. Ya hii juma ino. Tezara ni 44 minutos. Na hije toa mwangwe to.
1: Raju Mosambiki, mazingu genu gageni, gavi jukwela shila muziku. Nyisha kukwembila geni jeno, akunu kuraju Mosambiki, ninjo njishirie weni jeno shila muziku. Tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva. Pakutimpika nishirie ge mazingu ga, nyisha kuwopetu wetu wa mazingu garaju Mosambiki amunontawe njishinga, au njimbe, pafoni palaini ja kwa aji, 827, 89, 97, 12, 7.